0: to subwadi de pada.
1: Amen.
0: Yana lo wa gbedi de.
1: Amen.
0: Oma gbedi de.
1: Amen.
0: Ore ma gbedi de.
1: Amen.
0: Eneya gbedi de.
1: Amen.
0: Olowa gbedi de.
1: Amen.
0: Olola gbedi de.
1: Amen.
0: Tori wa ri wa pade laanu.
1: Amen.